0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Wakurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari kuanzia tarehe 27 Mei hadi tarehe 3 Juni 2026 wanashiriki katika mkutano mkuu wa mashirika haya ya kipapa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 1 Juni 2026 amekutana na kuzungumza na wakurugenzi hawa kwa kugusia kuhusu maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa Dominika ya Umisionari ulimwenguni kote, kumbukizi ya miaka 110 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Misionari wa Kreli wa Kipapa, na kwamba tarehe 24 Septemba mwaka 2026 mtumishi wa Mungu Askofu Fulton Sheen anatangazwa kuwa ni mwenye heri. Lengo kuu la chama cha Scout ni kuwalea vijana na watoto ili waweze kuwa ni Wakristo na raia wema katika hatua mbalimbali za malezi na makuzi yao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawapongeza kwa kuchagua kukuza na kudumisha mwelekeo wa bara la Ulaya kiutamaduni ili kujenga bara la Ulaya linalotoa kipaumbele cha kwanza kwa utu na heshima ya binadamu, biashara inayosimikwa katika tunu msingi za kimaadili, lakini zaidi ujenzi wa binadamu wa Kikristo. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.
3: Tumewalipata ujasiri wa kuhubiri.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mashirika ya kimisionari ya kipapa katika maisha na utume wake yanapaswa kujikita katika mchakato wa ujenzi wa ushirika kwa kuongozwa na kipaji cha ubunifu pamoja na ukakamavu daima wa kichota amana na utajiri wake kutoka katika fumbo la Utatu Mtakatifu linalofumbatwa katika upendo unaotolewa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Huo ni mwaliko kwa mashirika ya kimisionari ya kipapa kuendelea kujipiaisha. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani unasema kanisa linalosafiri duniani kwa tabia yake ni la kimisionari, sababu nimepata asili yake katika kutumwa na Mungu Mwana na kutumwa kwa Roho Mtakatifu kufuatana na agizo la Mungu Baba Mwenyezi. Utume huu wa kanisa unafumbatwa katika kutangaza sanjali na kushuhudia kweli za kiinjili zinazofumbatwa katika upendo wa Mungu kwa waja wake, na hivyo kushuhudiwa katika maisha na utume wa kanisa. Si dhamana wala wajibu wa kanisa kufanya uongofu wa shuruti, bali watu watakatifu wa Mungu wavutwe na ushuhuda wa upendo wenye mvuto na mashiko. Mashirika ya kimisionari ya kipapa ni mtandao wenye sura na tamaduni nyingi. Changamoto na mwaliko ni kuhakikisha kwamba imani ya Wakristo inatangazwa na kushuhudiwa sehemu mbalimbali za dunia. Mashirika ya kimisionari haya ni vyombo vya injili ya huruma na upendo wa Mungu inayotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro. Kumbe kutangaza na kushuhudia furaha ya injili ni dhamana na utume wa mama kanisa unaokwenda kinyume kabisa cha uongofu wa shuruti unaoweza kutekelezwa kwa njia za kisiasa, kitamaduni, kisaikolojia au kidini. Kutangaza na kushuhudia furaha ya injili ni zawadi ya bure kabisa ambayo Roho Mtakatifu amelikirimia kanisa lake, na wala si matokeo ya nia au tafakari zinazofanywa na watu binafsi. Kupokea furaha inayobubujika kutoka kwa Roho Mtakatifu ni neema na nguvu ya pekee inayowawezesha waamini kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo Yesu kwa watu wa mataifa. Baba Mtakatifu Francisco katika wasia wake wa kitume Evangelii Gaudium, yani furaha ya injili, anafafanua mambo msingi yanayopaswa kupewa kipaumbele cha pekee katika uinjilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Jambo la kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kanisa linakuwa na mvuto na mashiko yanayowahamasisha watu wa mataifa kujiunga nalo, na wala kanisa haliwezi kukua na kuongezeka kwa uongofu wa shuruti. Watu wanapaswa kuguswa na chemchemi ya furaha inayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Pili ni moyo wa shukurani na majitolio upasi na kujibakiza hata kidogo. Dhamana na utume unaopaswa kutekelezwa kwa njia unyenyekevu, kwa kutambua kwamba mafanikio yanayopatikana si kutokana na jasho au juhudi za wamisionari wenyewe. Kimsingi injili inatangazwa na kushuhudiwa kwa njia unyenyekevu, na wala hakuna sababu ya kujimwa mba fai. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mihimili ya uinjilishaji inapaswa kuwa karibu zaidi na watu wanaoinjilishwa kadiri ya hali na mazingira yao, pamoja na kuzingatia ufahamu wa watu wa Mungu, pamoja na kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Kuna haja ya kukuza na kudumisha karama zinazowezesha kuboresha ari na mwamko wa kimisionari miongoni mwa wabatizwa. Hiki ndicho kile kinachoitwa Sensum Fidei, yani ufahamu wa waamini unaofumbatwa katika msingi wa sala na matendo ya huruma kiroho na kimwili. Katika muktadha huu, waamini walei wamekuwa wakiheshimiwa sana na mama kanisa kwa kutambua mchango na ushiriki wao wa kawaida katika maisha na utume wa kanisa mahalia. Huu ni mtandao unaopaswa kukuzwa na kudumishwa ili kuonesha utajiri unaobubujika kutoka kwa watu wenye mawazo na mitazamo tofauti, tayari kujenga na kudumisha kanisa la kimisionari na la kisinodi.
4: Tuishi tukiamini kila mmoja ni msaada kwa mwingine.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari ni viongozi walioteuliwa kuratibu shughuli za kimisionari, kuhamasisha uinjilishaji mpya unaosimikwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko, na kusimamia misaada ya kiroho na rasilimali fedha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya makanisa ya kimisionari. Wakurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimisionari kuanzia tarehe 27 Mei hadi tarehe 3 Juni 2026 wanashiriki katika mkutano mkuu wa mashirika haya ya kipapa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 1 Juni 2026 amekutana na kuzungumza na wakurugenzi hawa kwa kugusia kuhusu maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa Dominika ya Umisionari ulimwenguni kote, kumbukizi ya miaka 110 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Umisionari wa Kleri wa Kipapa, na kwamba tarehe 24 Septemba mwaka 2026 mtumishi wa Mungu Askofu Fulton Sheen anatangazwa kuwa ni mwenye heri. Mashirika ya kipapa ya kimisionari yana mchango mkubwa katika maisha na utume wa kanisa sehemu mbalimbali za dunia. Mwaka 2026 mama kanisa anaadhimisha jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa Dominika ya Umisionari ulimwenguni kote, kwa kunogeshwa na kauli mbiu moja katika Kristo, moja katika utume. Hii ni Dominika iliyoanzishwa na Papa Pius wa 11, na kilele cha maadhimisho haya ni tarehe 18 Oktoba mwaka 2026. Huu ni muda muafaka wa sara, tafakari ya kina, pamoja na kuchangia ustawi na maendeleo ya makanisa ya kimisionari, ushiriki mkamilifu wa watu wa Mungu katika maisha na utume wa kanisa kwa kukuza na kudumisha ari, mwamko na tasaufi ya kimisionari, na waamini kujikita kikamilifu katika azima ya uinjilishaji katika wakati huu wa upyaisho wa shughuli za kimisionari. Mambo msingi ya kuzingatia ni ukweli wa tasaufi ya kimisionari, umoja na ushirika katika Kristo Yesu, sanjali na kuragibisha shughuli za kimisionari. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tarehe 24 Septemba mwaka 2026 mtumishi wa Mungu Askofu Fulton Sheen anatangazwa kuwa ni mwenye heri katika ibada ya misa takatifu itakayoongozwa na Kardinali Luis Antonio Tagle, mwenyekiti mwenzi wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu. Itakumbukwa kwamba mtumishi wa Mungu Askofu Fulton Sheen alizaliwa tarehe 8 Mei mwaka 1895, akapewa daraja takatifu ya upadre tarehe 20 Septemba kunako mwaka 1919, na hatimaye kuwekwa wakfu kuwa askofu tarehe 11 Juni mwaka 1951. Akafariki dunia tarehe 9 Desemba mwaka 1979 akiwa na umri wa miaka 84. Katika maisha na utume wake alikuwa ni mhubiri na mwinjilishaji mahiri kwa njia ya runinga na redio, kiasi cha kuwagusa mamilioni ya watu kwa injili ya matumaini. Akasaidia kuchangisha rasilimali fedha kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya makanisa ya kimisionari, mfano bora wa kuigwa na wakurugenzi wa majimbo wa mashirika ya kimisionari ya kipapa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mashirika ya kimisionari ya kipapa kwa hakika ndiyo njia kuu ya kuamsha na kupyaisha dhamana na wajibu wa kimisionari wa wabatizwa wote ili kusaidia jumuiya za kikanisa katika makanisa ya kimisionari, na kwamba anawashukuru wote wanaojisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuragibisha maadhimisho haya. Kuna majimbo 1,300 yanayotegemea msaada kutoka katika Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu kwa ajili ya ujenzi wa makanisa pamoja na kusaidia shughuli mbalimbali za kimisionari, kuchangia gharama za malezi na makuzi ya majando kasisi wanaosoma mjini Roma, ili wanaporejea majimboni mwao waweze kuchangia katika maboresho ya maisha na

Bujika kutoka katika fumbo la Utatu Mtakatifu, sala ya Kristo Yesu kwa wafuasi wake ili wawe na umoja. Mambo msingi ambayo Mama Kanisa anapenda kukazia kama sehemu ya maandalizi ya jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa Dominika ya Umisionari ulimwenguni kote. Umoja unaofumbatwa katika upendo ni kielelezo cha ushuhuda wa kimisionari katika mchakato wa uinjilishaji wa kina, changamoto inayotolewa na mababa wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jumuiya ya Italia ya viongozi wa kikatoliki na skauti ya Ulaya ilianzishwa rasmi tarehe 14 Aprili mwaka 1976 mjini Roma. Jumuiya hii ilianzishwa na kikundi cha viongozi, walezi na walimishaji ambao waliamua kujitenga na harakati ili kudumisha mbinu ya asili ya skauti kufuatia kuunganishwa kwa ashi na aje na kuunda ajeshi. Kumbe kwa mwaka 2026 jumuiya hii inaadhimisha jubilei ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwake kwa kunogeshwa na kauli mbiu Se piace Dio per sempre, yani Mungu akipenda milele. Jubilei hii inaadhimishwa kwa muda mfupi tu baada ya mama kanisa kuadhimisha sherehe ya Pentekoste, yani siku ya 50 baada ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kwa wafu. Ni sherehe ya kuadhimisha kuzaliwa kwa kanisa kwa njia Roho Mtakatifu, yani kuumbwa upya kwa taifa jipya la Mungu. Sikukuu ya Pentekoste ni kilele cha sherehe ya Pasaka, kwa sababu utajiri wote uliofunuliwa na Yesu mfufuka unaanza kuonekana katika mioyo na maisha ya mitume wa Kristo Yesu, kielelezo cha utimilifu wa ukombozi wa mwanadamu na ishara ya umoja. Hayo yamesemwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe mosi Juni mwaka 2026 alipokutana na kuzungumza na jumuiya ya Italia ya viongozi wa kikatoliki na skauti ya Ulaya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Roho Mtakatifu anapowashukia mitume na washa moto wa maisha na wafungulia wafuasi wa Kristo Yesu utume na umoja kiasi cha kuelewana licha ya tofauti zao za lugha. Zawadi ya Kristo mfufuka kwa waja wake ni kuwawezesha kutangaza na kushuhudia uzuri wa imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, chemchemi ya injili ya matumaini inayowatia ashime waamini kutenda vema katika medani mbalimbali za maisha na utume wao, tayari kutangaza na kushuhudia uzuri wa kazi ya umbaji, historia ya mwanadamu pamoja na changamoto zake. Huu ni mwaliko kwa wanajumuiya hawa kuchota maana na utajiri wa maandiko matakatifu katika tajiriba zao za ukuaji kiutu katika maisha ya kiroho, mintarafu ukuaji wa mtu binafsi na ule wa kijumuiya. Injili ya Kristo Yesu iwe ni dira na mwongozo wa maisha wanayopaswa kuisoma na kuitafakari kila siku ya maisha yao. Hii ni kwa sababu injili neno la Mungu ni Kristo Yesu mwenyewe. Habari njema ya wokovu ni neno anayezima kiu na njaa ya haki na ukweli, na hivyo kuwakirimia waja wake ujasiri wa kuendelea kudumu katika wema kwa kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani zao. Kwa njia hii jumuiya hii ya viongozi inakuwa ni mfano bora wa kuigo kwa watoto na vijana waliodhaminishwa mbele ya uongozi wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mshikamano na ukumavu wao wa maisha machoni pa vijana na watoto ni mfano bora sana unaowasaidia kukua. Huu ni mwaliko wa kuandamana na vijana hawa ili waweze kuonja na kung'amua uzuri wa imani katika ishara za kila siku na sala za pamoja katika maadhimisho mbalimbali ya sakramenti za kanisa, kwa kutambua na kuthamini wito wa kila mtu. Huu ni mwaliko wa kuitikia kwa ukarimu wito wa Kristo Yesu wa kupanda hadi kileleni kwa kutweka hadi kilindini katika huduma kwa watoto na vijana wa kizazi kipya, kwa kuendelea kutembea pamoja katika njia ya utu wema unaosimikwa katika kanuni maadili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema mapadri na wahudumu wa maisha ya kiroho ni kielelezo na dhamana kati ya mama kanisa na jumuiya yao, kwa kushirikisha huduma yao ya kikuhani kwa vijana wa kizazi kipya pamoja na watoto katika kutekeleza wajibu wa kazi ya elimu na ukuaji wa watoto na vijana kiroho. Viongozi hawa wanakumbushwa kwamba mbinu ya skauti ni kutoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu ili kukuza na kudumisha uhusiano wa maana na utajiri wote wa kibinadamu katika kuelimisha ili

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, lengo kuu la chama cha Scouti ni kuwalea vijana na watoto ili waweze kuwa ni Wakristo na raia wema katika hatua mbalimbali za malezi na makuzi yao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawapongeza kwa kuchagua kukuza na kudumisha mwelekeo wa bara la Ulaya kitamaduni ili kujenga bara la Ulaya linalotoa kipaumbele cha kwanza kwa utu na heshima ya binadamu na biashara inayosimikwa katika tunu msingi za kimaadili, lakini zaidi ujenzi wa ubinadamu wa Kikristo. Ni katika muktadha huu huduma inaunganishwa katika vipengele vyote vya mtindo wa Baden-Powell, yani moyo wa falsafa yake ya elimu, kwa kuweka ujuzi kwa ajili ya mastaili ya wengine bila kutarajia malipo. Kwa njia ya ushuhuda wa imani, huduma huwaweka horo kutoka katika tabia ya utegemezi, hali ya kutojali na kufungwa katika uchoyo, na hivyo kugusa na kudumisha hisia za uwajibikaji na huduma kwa kufanya hata mambo madogo madogo vizuri zaidi hata kuweza kutunzana. Matukio ya uchunguzi wa kina yanabainisha na kuwasaidia wanadamu kugundua jinsi ambavyo ubinadamu unavyoangaziwa na kushughulikiwa na kazi ya Mungu, mwalimu wa kweli kwa waja wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatia shime viongozi hawa kuendeleza shughuli za chama chao kwa furaha na majitoleo makubwa, na kwamba anamuomba Roho Mtakatifu apende kuzidisha na kuongeza karama zake kati ya viongozi hawa ili wapate kunena kwa lugha ya upendo, maridhiano na amani. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi viongozi hawa chini ya ulinzi na maombezi ya Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume.
1: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana Jumamosi tarehe 30 Mei 2026 na washiriki wa mkutano wa kimataifa kuhusu afya ya akili, teknolojia ya kidijitali na elimu. Tukio lililofanyika katika jumba la Kasina Pio IV katika bustani za Vatikani, lililoandaliwa na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu kwa kushirikiana na Tume ya Kipapa ya Amerika Kusini na Shirika la Mataifa ya Amerika Kusini kwa ajili ya elimu, sayansi na utamaduni. Papa Leo wa 14 alielezea kuwa kuwaelimisha vijana katika enzi ya mapinduzi ya kidijitali ni mojawapo ya changamoto kubwa za wakati wetu. Katika hotuba yake, Papa Leo alikumbusha upendo wake kwa Amerika Kusini na kuanza na taswira ya nguo za kiutamaduni zilizotengenezwa kwa mikono kwa nyuzi zake nyingi na rangi angavu. Alisema vitambaa hivi vinaonesha kwamba hakuna uzi mmoja unaotosha kuunda muundo. Kila uzi na kila rangi hupata maana yake tu ndani ya kitambaa kikubwa. Kwa hiyo, Papa alisema, elimu inaitwa kujigundua upya, si kama ujenzi wa watu waliotengwa, bali kama sanaa ya kusuka ushirika. Kama vile watu wa kale walivyotazama mbingu kusoma makundi ya nyota, alisema watu leo hii wanaitwa kuinua macho yao na kujenga kundi la nyota la elimu duniani, ambalo linapaswa kukuza ufahamu kwamba sote ni wa familia moja ya binadamu. Mtazamo huo, Papa Leo wa 14 alibainisha, ni muhimu wakati wa kushughulikia swala la afya ya akili, ambalo haliwezi kushughulikiwa tu kwa mtazamo wa kimatibabu au kiufundi. Badala yake, linamaanisha kukabiliana na mojawapo ya aina kubwa zaidi za umaskini wa wakati wetu, yaani kupoteza mwelekeo wetu wa ndani. Papa alibainisha kuwa vijana wengi wanapata zana za kisasa zaidi, lakini wanahitaji kutoa maana kwa maisha yao, matumaini, upendo na hata mateso. Hali kama hizo zinaonyesha aina za udhaifu wa kisaikolojia, hasa katika ulimwengu unaowasukuma kuelekea utendaji na ushindani mkali unaosababisha wasiwasi, hofu ya kushindwa na kuchanganyikiwa. Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba wanadamu wanaweza kuishi kikamilifu na kushinda udhaifu wa ndani wanapoweza kupata maana. Mtu anapogundua kwamba maisha yake yana thamani, kwamba anapendwa, anasubiriwa na ameitwa kwenye utume duniani, basi matumaini huzaliwa upya. Tumaini, aliongeza, si udanganyifu usio na maana, bali ni nguvu ya kiroho inayodumisha maisha hata katika nyakati ngumu zaidi. Kwa sababu hiyo, Papa Leo wa 14 alionya kwamba haitoshi kuwaunganisha vijana na mitandao ya kidijitali ikiwa wataendelea kutengana nao na wengine na maisha yao ya ndani. Baba Mtakatifu alisema, vijana wanahitaji kusaidiwa kugundua upya ukimya, tafakari, uwezo wa kuuliza maswali, kina cha mahusiano na uwazi wa kupita kiasi. Na akirudi tena kwenye taswira za nyuzi nyingi zenye rangi zinazounda kitambaa kimoja, Papa Leo wa 14 alizialika taasisi za umma, shule, vyuo vikuu, familia, jumuiya za kidini na ulimwengu wa utamaduni na mawasiliano kufanya kazi pamoja. Katika wakati huu wa mpito wa kidijitali, Papa alihitimisha, watu wameitwa kuwa mwanga hasa kwa vijana. Kinachohitajika ni maono yenye uwezo wa kujenga muundo mpya wa kiutamaduni, maono yanayounganisha mawazo na maisha, tafakari na vitendo, mshikamano na maskini zaidi na utafutaji wa maana, huku wakihifadhi urithi wa kina wa elimu ya binadamu. Ukomavu na uhalisia, huruma na upole ni mbinu mbili ambazo katika maono ya Papa Leo wa 14 lazima ziunganike ili kushughulikia vikwazo vinavyozikumba familia ulimwenguni kote leo hii. Hili ndilo tumaini lililotolewa katika ujumbe kwa njia ya video uliochapishwa Jumamosi tarehe 30 Mei 2026 wakati wa kongamano la kitaifa la familia lililoandaliwa na Tume ya Maisha na Familia ya Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Brazil huko Aparecida. Ninahisi kukubaliana sana nanyi na kazi mnayofanya pamoja kwa sala na tafakari ya kila mmoja kuhusu mada muhimu sana, familia, alisema Baba Mtakatifu kwa lugha ya Kihispania. Vile vile Papa alikumbusha mafundisho ya kanisa kwamba familia ndio kiungo cha kwanza na muhimu cha kijamii na kwa hivyo lazima ilindwe na kuhamasishwa. Kwa upande wake, familia inaitwa kutangaza upendo wa Mungu katika jamii ya leo hii, ikielewa kikamilifu utambulisho wake kama jumuiya ya kipekee ya watu iliyoundwa na wanaume na wanawake pale tu inapomtazama Bwana Yesu na sadaka aliyoitoa msalabani kwa ajili ya bibi arusi wake, yani kanisa. Hata hivyo, ni muhimu kuziona familia kwa uhalisia na huruma, zikitambua matatizo mengi yanayokumba hiyo familia, yani udhaifu wao, migogoro, mateso na hali nyingine nyingi za mateso. Yote haya yanahitaji mbinu ya huruma na utambuzi wa busara na uliokomaa kutoka katika kanisa na wahudumu wa kichungaji. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu Leo alitoa mfano wa familia takatifu ya Nazareti ili kutafakari tafakari ndogo na za msingi za nyumbani na kuzitumia kwa kuzingatia mifano ya Mtakatifu Yosefu na Bikira Maria. Kiukweli, Papa Benedikto wa 16 alivyoonesha familia inatekeleza utume mkuu usioweza kubadilishwa kama yenye kuelimisha amani. Baba Mtakatifu alisema, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na jumuiya ya Vila Nazareti tarehe 30 Mei 2026 katika ukumbi wa mikutano mikuu mjini Vatikani, ambayo ni taasisi ya elimu iliyoanzishwa miaka 80 iliyopita wakati wa kukaribia kwa vita vya pili vya dunia na Kardinali Domenico Tardini. Kisha kama katibu mkuu wa Vatikani, ilikuwa kama maabara ya matumaini katika eneo ambalo wakati huo lilikuwa eneo jipya la mijini la Roma, ambapo Vila Nazareti ilihamasisha mazungumzo muhimu kati ya imani, utamaduni na upendo, hasa kwa manufaa ya vijana walio katika hali ngumu zaidi. Papa Leo wa 14 katika hotuba yake alikumbusha asili ya Vila Nazareti iliyoanzishwa ili kutoa fursa za kielimu kwa wale wenye talanta nyingi na nia njema lakini hawana njia muhimu za kufuata kozi ya masomo. Akialika jumuiya kukumbuka daima alama za kiinjili za kuoshwa kwa miguu na msamaria mwema, vipindi ambavyo vinaweza kupata msukumo wa kila mara, Baba Mtakatifu Leo alisisitiza mtazamo wa Tardini kwamba mwanzilishi alielewa kwamba ili kukuza amani ya kudumu ilikuwa ni lazima kuwafunza vijana kama viongozi katika kutenda mema, kuwapa zana za kutosha kuishi maadili ya kiinjili katika familia zao na katika masomo, katika burudani na katika utendaji wao wa kitaaluma. Papa alitaja waraka wake wa hivi karibuni wa Magnifica Humanitas. Papa alisema, kinachookoa binadamu si kujitosheleza zaidi, bali ni uhusiano unaokomboa, ushirika unaobadilisha, na alisisitiza hitaji la kujenga sio mnara mwingine wa Babeli, bali jiji la Mungu ambapo upendo na udugu wa ulimwengu wote hushikilia msimamo wake. Hata hivyo, kutokana na haya yote, Papa Leo wa 14 alisema angependa kukumbusha na kuhimiza kipengele kimoja cha mwisho cha kazi yao, nia ya kuifanya Villa Nova kuwa kitovu cha mawazo ya Kikristo ambapo muunganiko wa juhudi za kiakili, kimaadili na kiuchumi za wanaume na wanawake kutoka vizazi na matabaka tofauti ya maisha huchangia katika kuimarisha, kukua na kueneza utamaduni unaozidi kuakisiwa na mafundisho na ya Injili. Katika tukio la Villa Nazareth, utume huu umesababisha kuhitimu kwa zaidi ya wanafunzi 1,300. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
2: Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye wavuti wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, MONUSCO ilifanya warsha ya wanawake takriban 60 iliyoandaliwa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kitengo cha masuala ya kiraia kwa ushirikiano wa Biarik pamoja na mamlaka ya mkoa wa Kivu Kaskazini, ili kukuza amani, mshikamano wa kijamii na mapambano dhidi ya habari potofu, tarehe 21 na 22 Mei 2026. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard D. Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Tarehe 30 Mei 2026, njia ya ukatekumeni mpya imeadhimishwa kumbukizi ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Baba Mtakatifu Leo wa 14, katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, anawakumbusha waamini kwamba dhamana na utume wa kanisa ni kuendeleza mchakato wa uinjilishaji mpya unaosimikwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Ni utume unaotekelezwa kwa furaha kubwa na kwa njia ya unyenyekevu sanjali na kuendeleza ujenzi wa umoja wa Kristo daima wakiwa chini ya maongozi na usimamizi wa Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Maria Montserrati Alvarado, aliyezaliwa huko Mexico City, mwenye umri wa miaka 40, kuwa ni mwenyekiti mpya wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, na hivyo kuchukua nafasi ya Dr. Paolo Ruffini anayemaliza muda wake kwa kutimiza miaka 70 hapo mwezi Oktoba mwaka 2026, tayari kuendeleza mageuzi yaliyoanzishwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco, mitarafu vyombo vya mawasiliano vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani, na kwamba ataanza utume wake tarehe mosi Novemba mwaka 2026. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa kanisa wanasema jumuiya inayosimikwa katika imani, matumaini na mapendo thabiti inakuwa ni chemchemi ya mito mitakatifu, ari na mwamko mpya wa ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi. Hii inatokana na ukweli kwamba neema ya utume huu inabubujika kutoka katika sakramenti ya ubatizo inayowakirimia waamini ari na nguvu ya kuwa kweli ni wamisionari, tayari kutangaza na kushuhudia imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Waamini walei wanahamasishwa kuwa ni wamisionari kwa watu wanaozunguka, kwa kuwasikiliza na kuwapatia huduma kiroho na kimwili, kwani ushuhuda wenye mvuto na mashiko ni chachu ya uinjilishaji mpya inayokolezwa na Roho Mtakatifu katika maisha na utume wa kanisa. Ushuhuda wa kanisa unafumbatwa katika huduma makini kwa maskini wa kiroho na kimwili. Mama Kanisa anawataka wanachama wa njia ya ukatekumeni mpya kuwasaidia na kuwaendeleza watoto wao katika maisha ya kiroho na utu wema, kwani wao ni jeuri na matumaini ya kanisa la Kristo. Wajitahidi kuwafunda ili hatimaye waweze kuwa ni Wakristo watakatifu na raia wema zaidi. Njia ya ukatekumeni mpya ilianzishwa kunako mwaka 1968 huko Madrid nchini Hispania. Wanachama wake wa kwanza ni watu waliokuwa wanasukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii kutokana na umaskini pamoja na changamoto mbalimbali walizokumbana nazo katika maisha. Njia ya ukatekumeni mpya ni matunda ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, changamoto iliyotolewa kwa namna pekee na Mtakatifu Paulo wa Sita, aliyewataka wanachama hawa kukita maisha yao katika ukweli wa maisha ya Kikristo, chemchemi ya furaha, matumaini na ushuhuda unaotolewa na wanachama hawa. Wakristo wanaofuata njia ya ukatekumeni mpya wanapaswa kwa namna pekee kabisa, anasema Mtakatifu Paulo wa Sita, kujikita katika ukweli, uhalisia na utimilifu wa maisha ya Kikristo, chimbuko la chemchemi ya ushuhuda wa furaha na matumaini kwa wale wote wanaokutana nao katika hija ya maisha na utume wao. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, katika maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro, akawatia shime kusonga mbele kwa ari na moyo mkuu wa kimisionari, akiwataka pia kulea na kukuza miito ya kimisionari. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akatambua na kuandika kwamba asili ya chama hiki cha kitume cha njia ya ukatekumeni mpya ni mwendelezo wa mchakato wa majiundo makini ya Kikatoliki, muhimu sana kwa watu wa Mungu kwa nyakati hizi. Mtakatifu Yohane Paulo akawataka maaskofu kuthamini mchango wa huduma inayotolewa na wanachama wa njia ya ukatekumeni mpya kama sehemu muhimu ya mchakato wa uinjilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, njia ya ukatekumeni mpya inapata chimbuko lake katika neno la Mungu, liturujia ya kanisa na maisha ya kijumuiya yanayosaidia kurutubisha na kujenga udugu wa kibinadamu na ukomavu wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake, imani ambayo inapaswa kumwilishwa katika injili ya huduma ya upendo. Huu ni mchango wa tajiriba na mang'amuzi ya maisha na utume wa kanisa, changamoto iliyoibuliwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, kapokelewa kwa moyo wa shukurani na unyenyekevu mkuu na Askofu Mkuu Casimiro Moncillo wa Jimbo Kuu la Madrid wakati ule, na hatimaye kama moshi wa ubani, njia ya ukatekumeni mpya ikaenea polepole na harufu yake ikaijaza Hispania hadi kufikia miisho ya dunia. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kunako mwaka 1986 akabahatika kuona matunda ya kuanzishwa kwa seminari ya kwanza ya Redemptoris Mater, lakini kabla ya hapo mwaka 1984 na mwaka 1986 bahari ya vijana kutoka katika njia ya ukatekumeni mpya wakafurika mjini Vatikani kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani na jubilei ya vijana, na huo ukawa ni moto wa kuota tea mbali. Njia ya ukatekumeni mpya ikawa ni chemchemi ya mito mitakatifu. Vijana wengi wakaamua kufunga ndoa ili kutangaza na kushuhudia tunu msingi za maisha ndoa na familia. Baadhi yao wakajiunga na wito wa kipadri na kitawa ili waweze kuwa ni vyombo na mashuhuda wa huruma ya Mungu, watangazaji mahiri wa neno la Mungu na wagawaji wa mafumbo ya kanisa. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akaanzisha mchakato wa kuandika katiba ya njia ya ukatekumeni mpya iliyopitishwa na kuridhiwa na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 kunako mwaka 2008. Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa kunako mwaka 2010 likapitisha na kuidhinisha mwongozo wa katekesi ya njia ya ukatekumeni mpya. Mwaka 2026 njia ya ukatekumeni mpya imeenea katika nchi 138 ulimwenguni kote. Kuna parokia 6250 katika majimbo 1400.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 30 Mei 2026, njia ya ukatekumeni mpya imeadhimisha kumbukizi ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Baba Mtakatifu Leo wa 14, katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, na kusomwa baada ya ibada ya misa takatifu kwenye kanisa kuu la jimbo kuu la Madrid nchini Hispania na Kardinali Kevin Joseph Farrelly, mwenyekiti wa baraza la kipapa la walei, familia na maisha, anawakumbusha waamini kwamba dhamana na utume wa kanisa ni kuendeleza mchakato wa uinjilishaji mpya unaosimikwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Ni utume unaotekelezwa kwa furaha kubwa na kwa njia unyenyekevu sanjali na kuendeleza ujenzi wa umoja wa Wakristo, daima wakiwa chini ya maongozi na usimamizi wa Roho Mtakatifu, ili wokovu ambao ni zawadi ya Mwenyezi Mungu uweze kuwafikia watu wote. Ni katika muktadha huu, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, waamini wabatizwe wanapaswa kutekeleza wajibu huu kwa ari na moyo mkuu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema maandalizi ya kupokea sakramenti za kanisa yanapaswa kueleweka katika mtazamo mpana zaidi, kwani ni katika tumbo hili jumuiya ya waamini inazaliwa katika imani na kuanza kutembea katika maisha na fumbo la Pasaka, kwa kujenga na kudumisha ushirika na Kristo Yesu pamoja na jumuiya ya waamini. Katika kipindi cha miaka 60 tangu kuanzishwa kwa njia ya ukatekumeni mpya, watu wa Mungu wamemtambua Mwenyezi Mungu kuwa ni Mungu mwingi wa huruma na mapendo, ambaye amejifunua kwa njia ya sheria, kielelezo cha utambulisho, dira na mwongozo wa watu wa Mungu. Mwenyezi Mungu amejifunua kwa njia manabii wake watakatifu waliotumwa kutangaza na kushuhudia uwepo wake endelevu na angavu katika hija ya maisha ya waja wake. Hatimaye Mwenyezi Mungu katika nyakati hizi amejifunua kwa njia ya Kristo Yesu, uso wa huruma na upendo wa Baba wa milele. Huyo ndiye Neno aliyekuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Ni Mungu mwaminifu na mwingi wa huruma, anasema Kardinali Jose Cobo Cano, askofu mkuu wa jimbo kuu la Madrid nchini Hispania, katika mahubiri yake kama sehemu ya maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwa njia ya ukatekumeni mpya. Huu ni mwaliko kwa waamini kushiriki kamilifu katika maisha na utume wa makanisa mahalia, kwa kujenga na kudumisha umoja wa kikanisa sanjali na kukuza uhuru wa kila muamini, chemchemi ya utakatifu wa maisha, kama ilivyokuwa kwa hayati Mama Carmen Hernandez, mtaalamu wa masuala ya kemikali kutoka Hispania, ambaye mchakato wake wa kutangazwa kuwa mwenye heri umehitimishwa Jumanne tarehe 2 Juni 2026. Kardinali Kevin Joseph Farrelly, mwenyekiti wa baraza la kipapa la walei, familia na maisha, na mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa njia maisha na utume wa kanisa la Kihispania amewezesha watu wengi kufanya upyaisho wa maisha yao kwa njia ya watakatifu mashuhuda na wafia dini. Hii ni historia inayobeba mchakato wa toba na uongofu wa ndani, chemchemi ya maisha na miito mbalimbali ya kanisa. Hili ni jeshi kubwa linaloundwa na makatekista, mapadri na majando kasisi walioenea sehemu mbalimbali za dunia. Muhimu ni kuendeleza majiundo makini mara baada ya kupokea sakramenti za kanisa, kwa kujikita katika katekesi endelevu, maisha sala na hija mbalimbali, ili waamini waendelee kukua na kukomaa katika maisha na utume wao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Maria Monserrat Alvarado, aliyezaliwa huko Mexico City mwenye umri wa miaka 40, kuwa ni mwenyekiti mpya wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, na hivyo kuchukua nafasi ya Dr. Paolo Rufini anayemaliza muda wake kwa kutimiza miaka 70 hapo mwezi Oktoba 2026, tayari kuendeleza mageuzi yaliyoanzishwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco mintarafu vyombo vya mawasiliano vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani, na kwamba ataanza utume wake tarehe mosi Novemba mwaka 2026. Hadi kuteuliwa kwake, Maria Monserrat Alvarado alikuwa ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la utangazaji wa Eternal Word Television Network kutoka nchini Marekani. Hili ni shirika ambalo limejikita sana katika utangazaji wa habari njema ya wokovu kwa njia ya luninga, redio, magazeti pamoja na mitandao ya kijamii katika mifumo ya kidijitali. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Maria Monserrat Alvarado anakuwa ni mwanamke wa kwanza kuteuliwa kuongoza Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, na mlei wa pili kuongoza baraza hili baada ya Dr. Paolo Rufini, Baba Mtakatifu Francisco tarehe 27 Juni mwaka 2015 alianzisha mchakato wa mageuzi kwa vyombo vinavyomilikiwa na kuongozwa na Vatikani kwa kuongezewa na idara ya taalimungu na shughuli za kichungaji mintarafu sekta ya mawasiliano ndani ya kanisa. Mwenyekiti mpya wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, Maria Monserrat Alvarado, baada ya uteuzi huo anapenda kuchukua fursa hii kumshukuru Baba Mtakatifu Leo wa 14 na kwamba ametia nia ya kumhudumia halifa wa Mtakatifu Petro katika maisha na utume wake. Anamshukuru Dr. Rufini kwa uongozi wake madhubuti tangu alipoteuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka 2018 kama mwamini mlei wa kwanza kuongoza Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii. Anasema ataendeleza urafiki kati yake na Dr. Paolo Rufini ili kuendeleza mchakato wa mawasiliano kwa ajili ya kanisa, ili kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe mosi Juni 2026 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Danieli Mizonzo wa Jimbo Katoliki Nkai, Jamhuri ya Kongo, la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Itakumbukwa kwamba Askofu mstaafu Danieli Mizonzo alizaliwa tarehe 29 Septemba mwaka 1953, akapewa daraja takatifu ya upadre tarehe 12 Julai kunako mwaka 1981, akawekwa wakfu tarehe 6 Januari 2002 kwa askofu wa Jimbo Katoliki la Nkai, Jamhuri ya Kongo, na kung'atuka rasmi tarehe mosi Juni 2026. Amelitumikia kanisa kama padri kwa muda wa miaka 44 na ushe, na kama askofu kwa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu kwa muda wa miaka 24 na ushe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua askofu mwandamizi mwenye haki ya kurithi jimbo la Nkai, Askofu François Mbungui, kuwa ni askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Nkai. Itakumbukwa kwamba Askofu François alizaliwa tarehe 4 Oktoba mwaka 1977 huko Minduli, Jimbo Kuu la Brazzaville. Tarehe 14 Julai 2007 akapewa daraja takatifu ya upadre. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe mosi Desemba 2025 akamteua kuwa ni askofu na hatimaye kuwekwa wakfu kuwa ni askofu tarehe 15 Februari mwaka 2026. Tarehe mosi Juni 2026 akatangazwa kuwa ni askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Nkai.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taasisi ya kipapa ya maisha inawajibika kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha uhai wa binadamu, utu na heshima yake, tangu pale mtoto anapotungwa mimba tumboni mwa mama yake hadi mauti ya kawaida inapomfika, kadiri ya mpango wa Mwenyezi Mungu, pamoja na kudumisha heshima kati ya vizazi. Ni wajibu wa taasisi hii kusaidia mchakato wa maboresho ya maisha ya binadamu kwa kuendeleza tunu msingi za maisha kiroho na kimwili, ili kudumisha ekolojia ya binadamu kwa kumpatia mwanadamu nafasi yake katika kazi ya umbaji. Taasisi hii inapaswa kushirikiana kwa karibu zaidi na sekretarieti kuu ya Vatikani, Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha, kwa kuheshimu na kuzingatia dhamana na wajibu wa kila taasisi katika ari na moyo wa kushirikiana ili kujenga na kudumisha utamaduni wa maisha. Taasisi pia inashirikiana na vyuo vikuu pamoja na taasisi za elimu ya juu zinazojihusisha na tafiti kuhusiana na maisha ya binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tamko la chama cha madaktari ulimwenguni la Taipei ni sera kuu ya maadili ya matibabu iliyoanzishwa na jumuiya ya madaktari ulimwenguni kwa kuweka viwango vya kimaadili vya kimataifa kwa ajili ya ukusanyaji, uhifadhi na matumizi ya nyenzo za kibiolojia ya binadamu na data ya afya katika hifadhi data za bioadamu na hifadhi data za afya. Tamko hili linashughulikia matumizi ya data nje ya matibabu ya moja kwa moja ya mtu binafsi, kama vile utafiti wa matibabu, biashara na maombi ya usimamizi. Nguzo zake kuu ni pamoja na idhini ya taarifa, ushiriki na uchangiaji wa sampuli za kibiolojia lazima uwe wa hiari kabisa, na wafadhili lazima waelezwe kikamilifu kuhusu madhumuni ya kuhifadhi data na athari zake. Hii ni haki ya kujitoa. Watu binafsi wana haki kamili ya kubadilisha idhini yao, kutoa data inayoweza kutambulika au kuondoa nyenzo za kibiolojia kutoka kwa benki ya kibiolojia au hifadhi data wakati wowote bila kulipiza kisasi. Faraga na usiri. Ulinzi mkali lazima uwekwe ili kuhakikisha kutokujulikana kwa mgonjwa na kulinda taarifa nyeti za afya ya binafsi. Sera ya pamoja, wazi na utawala. Hifadhi data lazima zidhibitiwe kwa uwajibikaji wa umma, wazi na uangalizi kutoka kwa kamati huru za maadili na utu wema. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mkutano wa tatu wa wazi wa wataalamu wa kurekebisha tamko la Taipei la chama cha madaktari ulimwenguni uliofadhiliwa pamoja na jumuiya ya madaktari wa Israeli ulifunguliwa tarehe mosi Juni 2026 hapa mjini Vatikani na kuhitimishwa Jumanne tarehe 2 Juni 2026 na Askofu Mkuu Renzo Pegararo, rais wa taasisi ya kipapa ya maisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwa niaba yake anapenda kuchukua fursa hii kuwapongeza wataalamu hawa katika juhudi zao za kurekebisha tamko la chama cha madaktari ulimwenguni kuhusu masuala ya kimaadili mitarafu hifadhi data za afya na benki za viumbe hai. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde, anazungumzia aina mpya ya ukoloni ambao umeibuka na unalenga kubadilisha maisha mtu binafsi kuwa ni data zinazoweza kunyonywa. Kumbe uboreshaji unaoendelea na mabadiliko ya teknolojia unamaanisha kusaisha sera zilizopo za usalama, na kwamba faraga imekuwa suala la dharura na muhimu kwa sababu mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kila mwanadamu ni mtu asiyeweza kupunguzwa na wapekee wa thamani isiyokadirika, na kwa hiyo ni lazima alindwe dhidi ya aina mbalimbali za unyonyaji na biashara ambazo zinataka kumpunguza mtu huyo kuwa seti ya data. Baba Mtakatifu anahimiza utakatifu kuna utu wa mwanadamu, na kwamba hizi ni juhudi zinazopaswa kuvaliwa njuga kama msingi wa ustawi, mafao na maendeleo yawe.

0: Matumaini yaliyotengenezwa katika shanga za mbao, ikiwa ni kazi ya mikono katika ukimya, inapenya kwa ukimya nchini Hispania siku hizi. Mwanzo wake ni katika nyumba za watawa wa ndani zilizosambazwa huko Castilia, Navarre, Catalonia na Andalusia, zinafikia umati wa mahujaji wanaomsubiri Baba Mtakatifu Leo wa 14. Ni kazi ya uzi na shanga za rozari, hazina ndogo ndogo zilizoundwa katika ukimya wa nyumba za watawa wa ndani na kuwa moja ya alama zenye maana zaidi ya kusindikiza ziara ya Papa. Nyuma ya kila shanga kuna maisha yaliyofichwa, sauti ya chini na ya unyenyekevu, kazi ya upendo ambaye haitaonekana kamwe katika ratiba rasmi ya picha za televisheni. Hata hivyo, ni katika nyumba hizo za watawa ambapo mtu anaweza kuona ulimwengu ambao hapo awali Hispania ulijulikana kwa undani na sasa unaonekana karibu kusahaulika. Katika nchi yetu kuna zaidi ya monasteri 700. Sisi ni mojawapo wa hali halisi kubwa za monasteri duniani, alielezea Alejandro Simon wa mfuko wa kutafakari, ambao ni mtandao wa miaka mingi umesaidia jumuiya za watawa wa ndani kujiendeleza kupitia kazi za ufundi na zaidi ya yote kupitia uhusiano wa kiroho waliouanzisha na wale wanaowatembelea na kugundua uzuri uliofichwa unaopatikana ndani ya monasteri. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, shirikisho la mabaraza ya maaskofu barani Ulaya na shirikisho la mabaraza ya maaskofu barani Afrika na Madagascar SECAM walikusanyika huko Luxembourg kwenye mkutano wao wa 10 kuanzia tarehe 25 hadi 28 Mei 2026 kwa kuongozwa na mada uinjilishaji na sinodi njia za bara. Mara ya mwisho walifanya mkutano wao kuanzia tarehe 24 hadi 26 Januari 2024 huko Nairobi nchini Kenya. Mkutano huo ulioandaliwa na Jimbo Kuu la Luxembourg na Kardinali Jean-Claude Orelic, askofu mkuu wa Luxembourg na makamu rais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu barani Ulaya, uliendeleza ushirikiano wa kidugu wa muda mrefu kati ya shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa Ulaya na shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa Afrika na Madagascar, kama ishara halisi ya ushirika unaounganisha makanisa barani Afrika na Ulaya ndani ya kanisa moja la ulimwengu. Kardinali Fridolin Ambongo, askofu mkuu wa Kinshasa na rais wa SECAM, alisema kwamba mkutano huo ulikuwa wakati mwafaka na wa mapendo, kwani kanisa lote limealikwa kuongeza uelewa wake wa kisinodi kama kipimo muhimu cha maisha ya kikanisa na utume. Kwa upande wa sinodi, uinjilishaji wa kanisa na sinodi hauwezi kutenganishwa, kwani sisi ni kanisa la kimisionari, kanisa linalosikiliza, kupambanua na kutembea pamoja na kumtangaza Kristo kwa imani na matumaini mapya. Alisisitiza juu ya kurejea umisionari unaounganisha mabara hayo mawili, zawadi ya kihistoria ya kimisionari kwa Afrika na mchango unaokuwa wa Afrika kwa kanisa la ulimwengu, ikiwa ni pamoja na Ulaya. Katika hotuba yake ya uzinduzi, askofu mkuu wa Vilnius alisisitiza kwamba uinjilishaji wa sinodi haviwezi kutenganishwa. Uinjilishaji unaelezea sababu ya utume wa kanisa, huku sinodi ikielezea jinsi kanisa linalosikiliza, kupambanua na kutembea pamoja. Kwa njia hiyo, aliwaalika washiriki kuishi semina hiyo kama kubadilishana zawadi kati ya Ulaya na Afrika na kama mchango katika utekelezaji wa sinodi. Licha ya Afrika na Ulaya kuishi hali tofauti za kichungaji, kuna wasiwasi wa pamoja kuhusu uinjilishaji, miito, malezi ya kipadre, huduma ya vijana, uhamiaji, mazungumzo ya kidini na utafutaji wa ushuhuda halisi katika jamii za kisasa. Mkutano huo ulitoa fursa ya kipekee si tu kwa ajili ya tafakari ya kitaalimungu na ubadilishanaji wa kichungaji, bali pia kwa ajili ya utambuzi wa kiroho wa pamoja. Askofu mkuu huyo pia alisisitiza, kama maaskofu kutoka mabara mawili, tumeitwa kusikiliza kwa makini kile ambacho Roho Mtakatifu anakisema kwa kanisa leo hii, na kupitia uzoefu, matumaini, mapambano na karama za maisha yetu mahalia. Safari ya kisinodi inatukumbusha kwamba kusikilizana kwa pamoja ni kitendo cha ushirika na ushinjilishaji. Safari ya hivi karibuni ya Papa Leo wa 14 barani Afrika iliakisi jukumu muhimu ambalo Afrika inachukua katika maisha na utume wa kanisa la ulimwenguni kote, na Papa alihimiza kanisa barani Afrika kuendelea kuwa ishara ya matumaini, upatanisho, imani hai na nguvu ya kimisionari kwa ulimwengu mzima, huku likiimarisha ushirika miongoni mwa makanisa maharia na kuimarisha ushirikiano ndani ya kanisa la ulimwengu wote unaohusiana na ujumbe wa mkutano huo. Askofu Mkuu Jose Manuel Imbamba wa Jimbo Kuu la Saurimo na makamu rais wa SECAM aliwasilisha mkitadha wa uinjilishaji wa Kiafrika kama uwanja wa matumaini na ukuaji wa kimisionari, na kwamba Afrika inahama kutoka eneo la utume hadi kuwa wamisionari wa kweli, akitaja changamoto kubwa ya umaskini, vurugu, uhamiaji, udhaifu wa vijana, ukosefu wa usawa na udhaifu wa familia. Ni Angela Zaula, Vatican News.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu liturujia ya kanisa kama chombo cha uinjilishaji wa kina. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Christus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Tarehe 30 Mei 2026, njia ya ukatekumeni mpya imeadhimishwa kumbukizi ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Baba Mtakatifu Leo wa 14, katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, anawakumbusha waamini kwamba dhamana na utume wa kanisa ni kuendeleza mchakato wa uinjilishaji mpya unaosimikwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Ni utume unaotekelezwa kwa furaha kubwa na kwa njia ya unyenyekevu sanjari na kuendeleza ujenzi wa umoja wa Kristo, daima wakiwa chini ya maongozi na usimamizi wa Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Maria Montserrati Alvarado, aliyezaliwa huko Mexico City, mwenye umri wa miaka 40, kuwa ni mwenyekiti mpya wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, na hivyo kuchukua nafasi ya Dr. Paolo Ruffini anayemaliza muda wake kwa kutimiza miaka 70 hapo mwezi Oktoba mwaka 2026, tayari kuendeleza mageuzi yaliyoanzishwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco, mitarafu vyombo vya mawasiliano vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani, na kwamba ataanza utume wake tarehe mosi Novemba mwaka 2026. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa kanisa wanasema jumuiya inayosimikwa katika imani, matumaini na mapendo thabiti inakuwa ni chemchemi ya mito mitakatifu, ari na mwamko mpya ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi. Hii inatokana na ukweli kwamba neema ya utume huu inabubujika kutoka katika sakramenti ya ubatizo inayowakirimia waamini ari na nguvu ya kuwa kweli ni wamisionari, tayari kutangaza na kushuhudia imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Waamini walei wanahamasishwa kuwa ni wamisionari kwa watu wanaozunguka, kwa kuwasikiliza na kuwapatia huduma kiroho na kimwili, kwani ushuhuda wenye mvuto na mashiko ni chachu ya uinjilishaji mpya inayokolezwa na Roho Mtakatifu katika maisha na utume wa kanisa. Ushuhuda wa kanisa unafumbatwa katika huduma makini kwa maskini wa kiroho na kimwili. Mama Kanisa anawataka wanachama wa njia ya ukatekumeni mpya kuwasaidia na kuwaendeleza watoto wao katika maisha ya kiroho na utu wema, kwani wao ni jeuri na matumaini ya kanisa la Kristo. Wajitahidi kuwafunda ili hatimaye waweze kuwa ni Wakristo watakatifu na raia wema zaidi. Njia ya ukatekumeni mpya ilianzishwa kunako mwaka 1968 huko Madrid nchini Hispania. Wanachama wake wa kwanza ni watu waliokuwa wanasukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii kutokana na umaskini pamoja na changamoto mbalimbali walizokumbana nazo katika maisha. Njia ya ukatekumeni mpya ni matunda ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, changamoto iliyotolewa kwa namna pekee na Mtakatifu Paulo wa Sita, aliyewataka wanachama hawa kukita maisha yao katika ukweli wa maisha ya Kikristo, chemchemi ya furaha, matumaini na ushuhuda unaotolewa na wanachama hawa. Wakristo wanaofuata njia ya ukatekumeni mpya wanapaswa kwa namna pekee kabisa, anasema Mtakatifu Paulo wa Sita, kujikita katika ukweli, uhalisia na utimilifu wa maisha ya Kikristo, chimbuko la chemchemi ya ushuhuda wa furaha na matumaini kwa wale wote wanaokutana nao katika hija ya maisha na utume wao. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, katika maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro, akawatia shime kusonga mbele kwa ari na moyo mkuu wa kimisionari, akiwataka pia kulea na kukuza miito ya kimisionari. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akatambua na kuandika kwamba siri ya chama hiki cha kitume cha njia ya ukatekumeni mpya ni muendelezo wa mchakato wa majiundo makini ya Kikatoliki, muhimu sana kwa watu wa Mungu kwa nyakati hizi. Mtakatifu Yohane Paulo akawataka maaskofu kuthamini mchango wa huduma inayotolewa na wanachama wa njia ya ukatekumeni mpya kama sehemu muhimu ya mchakato wa uinjilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, njia ya ukatekumeni mpya inapata chimbuko lake katika neno la Mungu, liturujia ya kanisa na maisha ya kijumuiya yanayosaidia kurutubisha na kujenga udugu wa kibinadamu na ukomavu wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake, imani ambayo inapaswa kumwilishwa katika injili ya huduma ya upendo. Huu ni mchango wa tajiriba na mang'amuzi ya maisha na utume wa kanisa, changamoto iliyoibuliwa na mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, kapokelewa kwa moyo wa shukurani na unyenyekevu mkuu na askofu mkuu Casimiro Monchillo wa jimbo kuu la Madrid wakati ule, na hatimaye kama moshi wa ubani, njia ya ukatekumeni mpya ikaenea pole pole na harufu yake ikaijaza Hispania hadi kufikia miisho ya dunia. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kuna kumwaka 1986 akabahatika kuona matunda ya kuanzishwa kwa seminari ya kwanza ya Redemptoris Mater, lakini kabla ya hapo mwaka 1984 na mwaka 1986 bahari ya vijana kutoka katika njia ya ukatekumeni mpya wakafurika mjini Vatikani kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani na jubilei ya vijana, na huo ukawa ni moto wa kuota tea mbali. Njia ya ukatekumeni mpya ikawa ni chemchemi ya mito mitakatifu. Vijana wengi wakaamua kufunga ndoa ili kutangaza na kushuhudia tunu msingi za maisha ya ndoa na familia. Baadhi yao wakajiunga na wito wa kipadri na kitawa ili waweze kuwa ni vyombo na mashuhuda wa huruma ya Mungu, watangazaji mahiri wa neno la Mungu na wagawaji wa mafumbo ya kanisa. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili akaanzisha mchakato wa kuandika katiba ya njia ya ukatekumeni mpya iliyopitishwa na kuridhiwa na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 kunako mwaka 2008. Baraza la Kipapa la Mafundisho Tanzu ya Kanisa kunako mwaka 2010 likapitisha na kuidhinisha mwongozo wa katekesi ya njia ya ukatekumeni mpya. Mwaka 2026 njia ya ukatekumeni mpya imeenea katika nchi 138 ulimwenguni kote. Kuna parokia 6250 katika majimbo 1400.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 30 Mei 2026, njia ya ukatekumeni mpya imeadhimisha kumbukizi ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Baba Mtakatifu Leo wa 14, katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, na kusomwa baada ya ibada ya misa takatifu kwenye kanisa kuu la jimbo kuu la Madrid nchini Hispania na Kardinali Kevin Joseph Farrelly, mwenyekiti wa baraza la kipapa la walei, familia na maisha, anawakumbusha waamini kwamba dhamana na utume wa kanisa ni kuendeleza mchakato wa uinjilishaji mpya unaosimikwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Ni utume unaotekelezwa kwa furaha kubwa na kwa njia unyenyekevu, sanjali na kuendeleza ujenzi wa umoja wa Wakristo, daima wakiwa chini ya maongozi na usimamizi wa Roho Mtakatifu, ili wokovu ambao ni zawadi ya Mwenyezi Mungu uweze kuwafikia watu wote. Ni katika muktadha huu, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, waamini wabatizwe wanapaswa kutekeleza wajibu huu kwa ari na moyo mkuu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema maandalizi ya kupokea sakramenti za kanisa yanapaswa kueleweka katika mtazamo mpana zaidi, kwani ni katika tumbo hili jumuiya ya waamini inazaliwa katika imani na kuanza kutembea katika maisha na fumbo la Pasaka, kwa kujenga na kudumisha ushirika na Kristo Yesu pamoja na jumuiya ya waamini. Katika kipindi cha miaka 60 tangu kuanzishwa kwa njia ya ukatekumeni mpya, watu wa Mungu wamemtambua Mwenyezi Mungu kuwa ni Mungu mwingi wa huruma na mapendo, ambaye amejifunua kwa njia ya sheria, kielelezo cha utambulisho, dira na mwongozo wa watu wa Mungu. Mwenyezi Mungu amejifunua kwa njia ya manabii wake watakatifu waliotumwa kutangaza na kushuhudia uwepo wake endelevu na angavu katika hija ya maisha ya waja wake. Hatimaye Mwenyezi Mungu katika nyakati hizi amejifunua kwa njia ya Kristo Yesu, uso wa huruma na upendo wa Baba wa milele. Huyo ndiye Neno aliyekuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Ni Mungu mwaminifu na mwingi wa huruma, anasema Kardinali Jose Cobo Cano, askofu mkuu wa jimbo kuu la Madrid nchini Hispania, katika mahubiri yake kama sehemu ya maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwa njia ya ukatekumeni mpya. Huu ni mwaliko kwa waamini kushiriki kamilifu katika maisha na utume wa makanisa mahalia, kwa kujenga na kudumisha umoja wa kikanisa sanjali na kukuza uhuru wa kila muamini, chemchemi ya utakatifu wa maisha, kama ilivyokuwa kwa hayati Mama Carmen Hernandez, mtaalamu wa masuala ya kemikali kutoka Hispania, ambaye mchakato wake wa kutangazwa kuwa mwenye heri umehitimishwa Jumanne tarehe 2 Juni 2026. Kardinali Kevin Joseph Farrelly, mwenyekiti wa baraza la kipapa la walei, familia na maisha, anamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa njia maisha na utume wa kanisa la Kihispania amewezesha watu wengi kufanya upyaisho wa maisha yao kwa njia ya watakatifu mashuhuda na wafia dini. Hii ni historia inayobeba mchakato wa toba na uongofu wa ndani, chemchemi ya maisha na miito mbalimbali ya kanisa. Hili ni jeshi kubwa linaloundwa na makatekista, mapadri na majando kasisi walioenea sehemu mbalimbali za dunia. Muhimu ni kuendeleza majiundo makini mara baada ya kupokea sakramenti za kanisa, kwa kujikita katika katekesi endelevu, maisha ya sala na hija mbalimbali, ili waamini waendelee kukua na kukomaa katika maisha na utume wao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Maria Montserrat Alvarado aliyezaliwa huko Mexico City mwenye umri wa miaka 40 kuwa ni mwenyekiti mpya wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, na hivyo kuchukua nafasi ya Dr. Paolo Rufini anayemaliza muda wake kwa kutimiza miaka 70 hapo mwezi Oktoba 2026, tayari kuendeleza mageuzi yaliyoanzishwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco mintarafu vyombo vya mawasiliano vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani, na kwamba ataanza utume wake tarehe mosi Novemba mwaka 2026. Hadi kuteuliwa kwake, Maria Montserrat Alvarado alikuwa ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la utangazaji wa Eternal Word Television Network kutoka nchini Marekani. Hili ni shirika ambalo limejikita sana katika utangazaji wa habari njema ya wokovu kwa njia ya luninga, redio, magazeti pamoja na mitandao ya kijamii katika mifumo ya kidijitali. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Maria Montserrat Alvarado anakuwa ni mwanamke wa kwanza kuteuliwa kuongoza Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, na mlei wa pili kuongoza baraza hili baada ya Dr. Paolo Rufini, Baba Mtakatifu Francisco tarehe 27 Juni mwaka 2015 alianzisha mchakato wa mageuzi kwa vyombo vinavyomilikiwa na kuongozwa na Vatikani kwa kuongezewa na idara ya taalimungu na shughuli za kichungaji mitarafu sekta ya mawasiliano ndani ya kanisa. Mwenyekiti mpya wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, Maria Montserrat Alvarado, baada ya uteuzi huo anapenda kuchukua fursa hii kumshukuru Baba Mtakatifu Leo wa 14 na kwamba ametia nia ya kumhudumia halifa wa Mtakatifu Petro katika maisha na utume wake. Anamshukuru Dr. Rufini kwa uongozi wake madhubuti tangu alipoteuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka 2018 kama muamini mlei wa kwanza kuongoza Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii. Anasema ataendeleza urafiki kati yake na Dr. Paolo Rufini ili kuendeleza mchakato wa mawasiliano kwa ajili ya kanisa, ili kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe mosi Juni 2026 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Danieli Mizonzo wa Jimbo Katoliki Nkai, Jamhuri ya Kongo, la kutaka kung'atuka kutoka madarakani. Itakumbukwa kwamba Askofu mstaafu Danieli Mizonzo alizaliwa tarehe 29 Septemba mwaka 1953, akapewa daraja takatifu ya upadre tarehe 12 Julai kunako mwaka 1981, kawekwa wakfu tarehe 6 Januari 2002 kwa askofu wa Jimbo Katoliki la Nkai, Jamhuri ya Kongo, na kung'atuka rasmi tarehe mosi Juni 2026. Amelitumikia kanisa kama padri kwa muda wa miaka 44 na ushe, na kama askofu kwa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu kwa muda wa miaka 24 na ushe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua askofu mwandamizi mwenye haki ya kurithi jimbo la Nkai, Askofu François Mbungui, kuwa ni askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Nkai. Itakumbukwa kwamba Askofu François alizaliwa tarehe 4 Oktoba mwaka 1977 huko Minduli, Jimbo Kuu la Brazzaville. Tarehe 14 Julai 2007 akapewa daraja takatifu ya upadre. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe mosi Desemba 2025 akamteua kuwa ni askofu na hatimaye kuwekwa wakfu kuwa ni askofu tarehe 15 Februari mwaka 2026. Tarehe mosi Juni 2026 akatangazwa kuwa ni askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Nkai.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taasisi ya kipapa ya maisha inawajibika kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha uhai wa binadamu, utu na heshima yake, tangu pale mtoto anapotungwa mimba tumboni mwa mama yake hadi mauti ya kawaida inapomfika, kadiri ya mpango wa Mwenyezi Mungu, pamoja na kudumisha heshima kati ya vizazi. Ni wajibu wa taasisi hii kusaidia mchakato wa maboresho wa maisha ya binadamu kwa kuendeleza tunu msingi za maisha kiroho na kimwili, ili kudumisha ekolojia ya binadamu kwa kumpatia mwanadamu nafasi yake katika kazi ya umbaji. Taasisi hii inapaswa kushirikiana kwa karibu zaidi na sekretarieti kuu ya Vatikani, Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha, kwa kuheshimu na kuzingatia dhamana na wajibu wa kila taasisi katika ari na moyo wa kushirikiana ili kujenga na kudumisha utamaduni wa maisha. Taasisi pia inashirikiana na vyuo vikuu pamoja na taasisi za elimu ya juu zinazojihusisha na tafiti kuhusiana na maisha ya binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tamko la chama cha madaktari ulimwenguni la Taipei ni sera kuu ya maadili ya matibabu iliyoanzishwa na jumuiya ya madaktari ulimwenguni kwa kuweka viwango vya kimaadili vya kimataifa kwa ajili ya ukusanyaji, uhifadhi na matumizi ya nyenzo za kibiolojia ya binadamu na data ya afya katika hifadhi data za bioadamu na hifadhi data za afya. Tamko hili linashughulikia matumizi ya data nje ya matibabu ya moja kwa moja ya mtu binafsi, kama vile utafiti wa matibabu, biashara na maombi ya usimamizi. Nguzo zake kuu ni pamoja na idhini ya taarifa, ushiriki na uchangiaji wa sampuli za kibiolojia lazima uwe wa hiari kabisa, na wafadhili lazima waelezwe kikamilifu kuhusu madhumuni ya kuhifadhi data na athari zake. Hii ni haki ya kujitoa. Watu binafsi wana haki kamili ya kubadilisha idhini yao, kutoa data inayoweza kutambulika au kuondoa nyenzo za kibiolojia kutoka kwa benki ya kibiolojia au hifadhi data wakati wowote bila kulipiza kisasi. Faraga na usiri. Ulinzi mkali lazima uwekwe ili kuhakikisha kutokujulikana kwa mgonjwa na kulinda taarifa nyeti za afya ya binafsi. Sera ya pamoja, wazi na utawala. Hifadhi data lazima zidhibitiwe kwa uwajibikaji wa umma, wazi na uangalizi kutoka kwa kamati huru za maadili na utu wema. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mkutano wa tatu wa wazi wa wataalamu wa kurekebisha tamko la Taipei la chama cha madaktari ulimwenguni uliofadhiliwa pamoja na jumuiya ya madaktari wa Israeli ulifunguliwa tarehe mosi Juni 2026 hapa mjini Vatikani na kuhitimishwa Jumanne tarehe 2 Juni 2026 na Askofu Mkuu Renzo Pegararo, rais wa taasisi ya kipapa ya maisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwa niaba yake anapenda kuchukua fursa hii kuwapongeza wataalamu hawa katika juhudi zao za kurekebisha tamko la chama cha madaktari ulimwenguni kuhusu masuala ya kimaadili mitarafu hifadhi data za afya na benki za viumbe hai. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiliunde, anazungumzia aina mpya ya ukoloni ambao umeibuka na unalenga kubadilisha maisha mtu binafsi kuwa ni data zinazoweza kunyonywa. Kumbe uboreshaji unaoendelea na mabadiliko ya teknolojia unamaanisha kusaisha sera zilizopo za usalama, na kwamba faraga imekuwa suala la dharura na muhimu kwa sababu mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kila mwanadamu ni mtu asiyeweza kupunguzwa na wapekee wa thamani isiyokadirika, na kwa hiyo ni lazima alindwe dhidi ya aina mbalimbali za unyonyaji na biashara ambazo zinataka kumpunguza mtu huyo kuwa seti ya data. Baba Mtakatifu anahimiza utakatifu kuna utu wa mwanadamu, na kwamba hizi ni juhudi zinazopaswa kuvaliwa njuga kama msingi wa ustawi, mafao na maendeleo ya wengi.

0: Matumaini yaliyotengenezwa katika shanga za mbao, ikiwa ni kazi ya mikono katika ukimya, inapenya kwa ukimya nchini Hispania siku hizi. Mwanzo wake ni katika nyumba za watawa wa ndani zilizosambazwa huko Castilia, Navarre, Catalonia na Andalusia, zinafikia umati wa mahujaji wanaomsubiri Baba Mtakatifu Leo wa 14. Ni kazi ya uzi na shanga za rozari, hazina ndogo ndogo zilizoundwa katika ukimya wa nyumba za watawa wa ndani na kuwa moja ya alama zenye maana zaidi ya kusindikiza ziara ya Papa. Nyuma ya kila shanga kuna maisha yaliyofichwa, sauti ya chini na ya unyenyekevu, kazi ya upendo ambaye haitaonekana kamwe katika ratiba rasmi ya picha za televisheni. Hata hivyo, ni katika nyumba hizo za watawa ambapo mtu anaweza kuona ulimwengu ambao hapo awali Hispania ulijulikana kwa undani na sasa unaonekana karibu kusahaulika. Katika nchi yetu kuna zaidi ya monasteri 700. Sisi ni mojawapo wa hali halisi kubwa za monasteri duniani, alielezea Alejandro Simon wa mfuko wa kutafakari, ambao ni mtandao wa miaka mingi umesaidia jumuiya za watawa wa ndani kujiendeleza kupitia kazi za ufundi na zaidi ya yote kupitia uhusiano wa kiroho waliouanzisha na wale wanaowatembelea na kugundua uzuri uliofichwa unaopatikana ndani ya monasteri. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, shirikisho la mabaraza ya maaskofu barani Ulaya na shirikisho la mabaraza ya maaskofu barani Afrika na Madagascar SECAM walikusanyika huko Luxembourg kwenye mkutano wao wa 10 kuanzia tarehe 25 hadi 28 Mei 2026 kwa kuongozwa na mada uinjilishaji na sinodi njia za bara. Mara ya mwisho walifanya mkutano wao kuanzia tarehe 24 hadi 26 Januari 2024 huko Nairobi nchini Kenya. Mkutano huo ulioandaliwa na jimbo kuu la Luxembourg na Kardinali Jean-Claude Orelic, askofu mkuu wa Luxembourg na makamu rais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu barani Ulaya, uliendeleza ushirikiano wa kidugu wa muda mrefu kati ya shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa Ulaya na shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa Afrika na Madagascar, kama ishara halisi ya ushirika unaounganisha makanisa barani Afrika na Ulaya ndani ya kanisa moja la ulimwengu. Kardinali Fridolin Ambongo, askofu mkuu wa Kinshasa na rais wa SECAM, alisema kwamba mkutano huo ulikuwa wakati mwafaka na wa mapendo, kwani kanisa lote limealikwa kuongeza uelewa wake wa kisinodi kama kipimo muhimu cha maisha ya kikanisa na utume. Kwa upande wa sinodi, uinjilishaji wa kanisa na sinodi hauwezi kutenganishwa, kwani sisi ni kanisa la kimisionari, kanisa linalosikiliza, kupambanua na kutembea pamoja na kumtangaza Kristo kwa imani na matumaini mapya. Alisisitiza juu ya kurejea umisionari unaounganisha mabara hayo mawili, zawadi ya kihistoria ya kimisionari kwa Afrika na mchango unaokuwa wa Afrika kwa kanisa la ulimwengu, ikiwa ni pamoja na Ulaya. Katika hotuba yake ya uzinduzi, askofu mkuu wa Vilnius alisisitiza kwamba uinjilishaji wa sinodi haviwezi kutenganishwa. Uinjilishaji unaelezea sababu ya utume wa kanisa, huku sinodi ikielezea jinsi kanisa linalosikiliza, kupambanua na kutembea pamoja. Kwa njia hiyo, aliwaalika washiriki kuishi semina hiyo kama kubadilishana zawadi kati ya Ulaya na Afrika na kama mchango katika utekelezaji wa sinodi. Licha ya Afrika na Ulaya kuishi hali tofauti za kichungaji, kuna wasiwasi wa pamoja kuhusu uinjilishaji, miito, malezi ya kipadre, huduma ya vijana, uhamiaji, mazungumzo ya kidini na utafutaji wa ushuhuda halisi katika jamii za kisasa. Mkutano huo ulitoa fursa ya kipekee si tu kwa ajili ya tafakari ya kitaalimungu na ubadilishanaji wa kichungaji, bali pia kwa ajili ya utambuzi wa kiroho wa pamoja. Askofu mkuu huyo pia alisisitiza, kama maaskofu kutoka mabara mawili, tumeitwa kusikiliza kwa makini kile ambacho Roho Mtakatifu anakisema kwa kanisa leo hii, na kupitia uzoefu, matumaini, mapambano na karama za maisha yetu mahalia. Safari ya kisinodi inatukumbusha kwamba kusikilizana kwa pamoja ni kitendo cha ushirika na ushinjilishaji. Safari ya hivi karibuni ya Papa Leo wa 14 barani Afrika iliakisi jukumu muhimu ambalo Afrika inachukua katika maisha na utume wa kanisa la ulimwenguni kote, na Papa alihimiza kanisa barani Afrika kuendelea kuwa ishara ya matumaini, upatanisho, imani hai na nguvu ya kimisionari kwa ulimwengu mzima, huku likiimarisha ushirika miongoni mwa makanisa maharia na kuimarisha ushirikiano ndani ya kanisa la ulimwengu wote unaohusiana na ujumbe wa mkutano huo. Askofu Mkuu Jose Manuel Imbamba wa Jimbo Kuu la Saurimo na makamu rais wa SECAM aliwasilisha mkitadha wa uinjilishaji wa Kiafrika kama uwanja wa matumaini na ukuaji wa kimisionari, na kwamba Afrika inahama kutoka eneo la utume hadi kuwa wamisionari wa kweli, akitaja changamoto kubwa ya umaskini, vurugu, uhamiaji, udhaifu wa vijana, ukosefu wa usawa na udhaifu wa familia. Ni Angela Rezaula, Vatican News.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga na sisi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu liturujia ya kanisa kama chombo cha uinjilishaji wa kina. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.